0: Nej, för vi är det Hansberg, sa vi.
1: Nej, tar vi.
0: The East 90 at 101, Charles, Paul Charles, 6448.